0: era il periodo in cui si ballava così, come gli egiziani, cioè come le figure egiziane, no?
1: Mai riuscito.
0: Ma no, devi fare, mettere le mani così, poi girare da una parte all'altra. Era come il voguing.
1: Sono scoordinato.
0: Il voguing. Walk Like an Egyptian era l'86, le Bengals. E noi siamo pronti per rientrare nella doccia perché vogliamo aiutare tutti quelli che non hanno capito cosa ha cantato Marco Di
1: Gioia.
0: Esatto. Qualcuno ci è arrivato, devo ammetterlo, e questo mi dà
1: noia, un po' di noia.
0: No.
1: Soddisfazione.
0: No. Mi faccia finire.
1: No, perché vorrei leggere nel pensiero.
0: Ma per piacere, adesso se va avanti, le spezzo una gamba e poi vediamo. Sì. Vuole vedere in diretta?
1: Perché no?
0: Dai, facciamolo.
1: A favore delle views.
0: Cos'è le views?
1: Quando uno va a vedere i video, no?
0: Ma non c'è il video.
1: Beh, c'è sempre il video.
0: No,
1: poi
0: è
1: sai
0: l'audio
1: che...
0: interessante. Ah, lo posso assicurare. L'audio sarebbe molto interessante.
1: No,
0: a parte gli scherzi, rientri nella doccia e canti. Vediamo un po' se capisce qualcun altro. Vai.
1: Na na na na na na na na na. Na na na na na na na.
0: No, cos'è peggio?
1: È peggio?
0: Sì. Scusi, è na na na na na na na. È un'altra roba.
1: È un'altra canzone?
0: Sì.
1: Ma l'avevamo pensata così originariamente.
0: Na na patatam. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na